من هکت اتسمای فکر دات گفر فایس ایش نی زوی دری لیتر اف یه بوم یه وات اون دن نخ می دات مخ ما یتس زوی ما دی شتون میدخس فرسه